chung se wa zu lo lo lo ri go ta sa to shu zu ya ka cha ba go ta ta su zu min ur ja ba ri ar ga a ju zu min u ta li ri la mur zu gum ta zu min u na ni ri kon de ji ta zin a tel ni ri sa go lo zu

ngam da klo ma zu sin ang so bi ti su se ru ga la du ka cha wo ni ka sa mu ta cha ka na ni ri ti du ku ru mu ta cha ka to ni ri ti la ma de mu ta za ga pa de ri shu ng ga ge mi ta tang tang cho ku ra shu ng de ji ge ta ta ta ka shu de de ni ng tang ma ta mo zi ge xi ne ri ti cha ka so lu ti ga khorn amar ha go ni ti ku ge ta ta ka ten go ni ng ka la la zo ka ng ng pa ge chi ge ng lo ru ka zo lo ka ka ni ta ra ni zum zo nga ra sam zum ge ta ni lo ti zo ka ga la i ka cha ki lin lu ta chi ko to ni go da chu cha dar zo ga ni ge chi ni go cho chi ge mi le ce ta tang tang cho ko ra na zo tang ma ta ngos ge hin ri ti sam sa ge ri zo yin am sa ge ni ti ku ge cho ni ong le ye ko ni ye te ni re ya la ya la ri ong a tong ho se wa yang an an ne de la ri ong de za kha re yang ne ke ru ba chi o ya ko cha ra nga yang bu zu ge yong ni se o ya ke ra ra nga yang ka zu ge sa ta se ong er za kha re yang ne gi ti ya ra o chi chi ge sa nu yang ko ju mi ka go o cha ra ge sa nu yang ni ge ri gu ra mu o ti go ra cho yang tong nu ma ni go o ta kha za ga yang ge na tang ga go o ti de khar ma la yang ne ka se wa chi o ya ko ton chi na yang la ga yo ni sa o ta ke myang chana yang ye re ga pa ga ta sa o ge de kha re yang ne gi ti ya ra o chi chi ga pa ga ta ni lor ji me ka ri o cha ga pa ga nu ta na ka si re mu o da se na ma yang yo nu ma ni go o ta ne za ga yang ga na tang ga go ha na re la ya na ta ya la ya la re sa ma shu gu zu ya ka cha ba gu shu chu gu lu ra zu ra ka war ni gu ta sam shu ra zu go jo men ji gu nga ta ma tu bu zu ta ka chu le ta re ta sa gu lu zu gu la ba da ji gu ma ra bu ra zu ra ka war ni gu ha ra ka na zu gu jo men ji gu chi nga de ni ta wa jo ma re ji de Niara ya la ya la ri ong a tong ho se wa yang an an ne de la ri ong

0: onda yare tiga yang sangkra la miri o yang her jider ko yang do bi sir ko kai o korta jider ba yang jider su se ko kai o ke jad ngar ba yang sang su kre ko kai onda ta mi si yang sa tung zge ni goi o ya cho kher go yang jider na man di goi o chi ang ha dang tang ni na zge ma ko goi onda sa ha di chna yang se re ng ni goi o ya ang lin go yang ba bi sir ko o khod ba mar ba yang ma su se ko kai o ke mi hp gar ba yang pge su gar ko kai o nda mi mi si yang sa tung zge ni go o ya cho kher go ng na man di go o ya ma chge hp ge tang ni na zge ma ko go
1: hallo re arga yo lo lo ngar wandanga chen lo lo lo ri go arga yo lo lo di hala ta tang a lung me lung ur tang ni go arga yo lo lo ngar arga ur tang ni mi cher song e arga yo lo lo ta tang za go sang kir tang a tun arga yo lo lo di nirt ngar ni gib ji ir ji z go mar ni l ko arga yo lo lo ta tr tho go t l khu mar ni l ko arga yo lo lo di dang in gon zhen hun bu da zhe ge ji bu er ge yo lo lo da shan dang guo cheng a ji zhe ge ye er ge yo lo lo di da hun ge ni ge sheng ge ka zhong ge er ge yo lo lo da ge ne jiao ge qian ne ma de se er ge yo lo lo di da san ten un duo bu hui de se er ge yo lo lo da te bu ying ge tian zhe ni ge se er ge yo lo lo di nin dag chi ge ko ye sem ka de kong yin ar ge yo lo lo ngar ta ge yar mo ko chang ku ge yang li shong ar ge yo lo lo di cho sa kang na yo na de mu ke ar ge yo lo lo ngar ta ge no re ma ni ku ngo lo mo de bu ar ge yo lo lo di dir de lo ma ka ra u se ra ni ar ge yo lo lo ngar ni ge ra u wo song e ar ge yo lo lo di nga ta thang za ge se ra de chi ge yong a de ge ya lo lo ta nga ngo chor dun che ri mo zhe ge a de ge ya lo lo de ni la ngo ki cha na lu zhe ge che a de ge ya lo lo ta wen chang se de cha na mo zhe ge de bu a de ge ya lo lo de er de chi ge lo ka cha na zhi zhe ge ye a de ge ya lo lo da chu mo zhi bu lung sm to te ge a de ge ya lo lo de ala ro a chuk ko chan na mar se ar ga yo lo lo jor ar go nu mar ga li re se ar ga yo lo lo ar o tap ku yin ga ten ta tuk ko se ar ga yo lo lo dak chi ga ko yi sem ka de ku yin ar ga yo lo lo ar o ngar go chung lo se ri na tu ko chen ar ga yo lo lo tar de ko na yo na de mu ke ar ga yo lo lo cho chi ga sha ra tak ku ngo lo de wa ar ga yo lo lo
0: Alar gola ala gola ya la ya la rizi ala nga chung yang de ta ye ga di nga jung ko de ya ra ti ge ta ye sang kra la ke go zin aron di se ta ja ta ye ta mang che ke go yang ta chu ri ta ye ang ori a ne ge zin aron der du sangkre ta ye la ni tsbe ta nga ti shu ga su su ta ye ko ng za la ta nga ji la ye ta thang ge ta ye ren bi de mu ki ti ta ur ge ta ye je ker mo da men de ba ji aron di sa di chul ta ye se re nang ge ri ta tung se wa ta ye se ma cha ke ri ji ala ye tu se wa ta ye chura ni ge yang la ba di chin ta ye tu ni lang ta nga jin ala di go mar da ta ye che ta tang ta nga yang ta ta ge ta ye ram bi ta mu ki ji a ron di la ba ur ka ta ye je ker mo da ben da ba ji
2: tong di de chen de tong chen de ni zhu ge de chen de zong zhi ban zhi ge chong jia tan zong zhi gan ke ba che rong zha xi sta ke wa dan zhen chu che chu sta ke wa
3: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས